di alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex nga tek ci aw sar sar wala neex nak mom nga cey tek so pare ci njang ma ci sa premier rata nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak djuroom fekk bobu yaangi taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi ñu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak djuroom su ko defé nak nga dadi rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey oom wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujoti itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujoti bi itam nga wax ko fukki yon nga sujootaat wax ko fukki yoon sujjiwaat ci sujjoot ba toog lu jiitu ngay jóg taxaw nga wax ko fukki yoon soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar diggante bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana toll dana nekk djuroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak djuroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah walla ilaha illallah wallahu akbar ñene nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yenen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yenen rakaay ñene nak ñent raka la raka bu ci nek dang ci wax lu tollok djuroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok djuroom ñaar fuk ak djuroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu le nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ni bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte benn yoon la su fekkee tëli nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon sàkku nañ ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon ni ki tey ku ko mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na ñu ne bu fekkee itam ak mu ne mënuloo ko cee def benn yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasi'a mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah alafwa walafia kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

jégulu sa borom, def ay istighfar, nga def ko nak lu tollok fukki yon ak juroom, manam nga def astaghfirullah astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom. Su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man, nga def ko itam fukk ak juroom. Neena su ko defé nak yol bobu nga yéene ko sé ñaari way jur. Ñu ni Abu Hurayrata radiyallahu anhu wax na ni man sallaha faqad adda huquq walidayhi alayhi wa atamma birrahuma. Jeulenen ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeule ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam muné kep ko xamanteni def nga julli gi muné aqbo bu doxone ci digeentek ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al khamis digeenti timis ak ge ngukoy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khulu unzu rabbil falaq ak khulu unzu rabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko se ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jël ko ci Abu Hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa ax wayjur néna itam tam matal nga sen taranga.